Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd.

Bryt upp. Bryt upp. Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.